0: 或者逗留喺货柜堆放区内。
1: 哎呀，哎呀，肥强，咩事啊？
2: 四楼姑妈，天气咁热，又好似想打风、啊。我而家咧就留喺安全嘅地方。今日我唔帮你买餸煮饭啦。
1: 咁啊？
2: 系呀、啊，我点都唔喐噶啦，费事有意外发生喺我身上啊！
0: 哦，肥强，咁你好好休息啦。Sarah， 我哋去食自助餐，拜拜。